Abuba Ali kama ya halirami. Waila alefa na ya nauribi ale. Ala tadara jale kama olonu mutunde bi mojende. Uri alefa na rabi mkufa lehe rajaraha. Hama kwe ya jaya hama kwe kujaku hama viruwe kuwanini. Kori mola deo. Hakande ni jaku wala luma bami lo ibare. Wala alefa ya naralimihu. Olonu akito bi ajaya rojibika. Bi unanda leva li laura hale kama hagelu ni le baba. Olonu adi alao. Owa timbe ninu akoti fon wajira kaburabu asaki atu asaki ya wa baba timbe ninu orun sabu ya halaika na ya jahara le kamara kada moji mo sile kun ojo

Nigeria. Kini mo fe fayo ni pe nipa ti baba pada wo enu lelonu sale. Enu lelonu ti ja o. Aya ni iwo ni Olorun. Aya ni jere. Don pa enikan lekun le ma fi re. Olorun mu iwo ni Olorun mu. Oro ejo iwa soro je be se dara ni Olorun. Ah. Lelorun ti jansale. Ah. O ti mi ba fija pe.